0: baru KL.
1: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
0: Ini Baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma seperti Kak Normi Jamil kita ni kan. Katanya akak nak buat permintaan lagu, boleh ke? Boleh je kak. Katanya nak lagu Spin, Utusan Rindu. Dan tambahnya lagi, kita pun tengah semangat bersukan juga. Hari ni sukan anak sekolah. Seronoknya lah pagi-pagi dah tengok anak bersukan kan. Jadi kak, jangan kering anak tekak tu. Jangan lepaskan peluang untuk menjerit, sebut nama anak kita dan insyaAllah menang nanti. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu dan nak berjalan-jalan ke tempat-tempat yang agak unik di sekitar Kuala Lumpur ni, nak dikongsikan bersama kami di KLFM pun boleh juga. WhatsApp je kami di 013-309-7972. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Dan juga lagu-lagu yang anda boleh sing along lah dalam kereta. Tak adalah bosan kan sambil dengar Kulin di KLFM, sambil dengar lagu yang best-best. Seronok lah juga kan. Semangat kita nak memandu, taklah mengantuk. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Kak Normi Jamil kita ni, Spin, Utusan Rindu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Sedap kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kepada anda yang sedang memandu, pandu cermat jiwa selamat, pandu berhati-hati, jangan melebihi had laju yang telah ditetapkan. Lagi satu, janganlah main telefon ketika memandu ni tau. Walaupun macam mana pun, urgent sekalipun, berhentilah seketika, barulah angkat telefon tu. Sebab apa? Sebab bahaya. Bukan bahaya pada kita saja, tapi dia membahayakan nyawa orang lain juga. Jadi kepada anda semua, pandu cermat jiwa selamat dan insya Allah sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kepada anda semua yang sedang mendengar kan KLFM, tak kisahlah di mana pun, di dalam kereta ke, di kedai makan ke, ataupun yang sedang mendengarkan kami menerusi RTM Klik betul-betul percuma di luar Lembah Kelang, terima kasih banyak-banyak. Kepada anda yang sedang mendengarkan kami, kalau nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan pun boleh menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu-lagu permintaan yang diminta melalui WhatsApp. Ada lagu permintaan daripada Papa Americano, katanya nak You Know dan Macan Zubikan. Boleh, boleh, kita akan tunaikan. Tapi kita dengarkan dulu lagu permintaan Abang Putra Pandeka, katanya nak lagu Lisa dengan tajuk lagunya Money. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Colin masih menemani anda menerusi hujung minggu ke Alpha Sai yang pertama. Dan berita baik untuk pembina Egypt, di mana Egypt dah pun menggolkan satu. Dan pagi ini Egypt versus Iran tengah pun berlangsung di TV. Okey, jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton bola Piala Dunia pada pagi ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan stesen berkembar pada pukul 3 petang ini bersama DJ Epi Syafiq dan juga DJ Ben daripada Pahang yang membawa tajuk penciptaan digital, seni dan identiti bersama. Jadi jangan lupa untuk saksikan di Facebook KLFM Ini Baru KL dan juga di 97.2 MHz KLFM Ini Baru KL. Dan seperti biasalah, waktu-waktu pukul 11 macam ni, 11 ke 12 di jam yang terakhir ini, kita ada lagu Nusantara, di mana anda boleh buat permintaan lagu menerusi WhatsApp KLFM. Lagu-lagu Nusantara sahaja yang Kulin akan tunaikan. Okey, dan sekarang ni kan Kulin nak baca kiriman di WhatsApp daripada Kak Normi Jamil. Katanya ada pantun dua kerat, belakang rumah ada river, KLFM di hatiku forever and everywhere. Macam tak kena je. Jadi kepada anda semua, kalau ada pantun, kena-kenakanlah sikit. Senang kita nak baca nanti. Mana tahu saya boleh balas. Kejap lagi saya balas pantun Kak Normi Jamil ni. Okey, tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Rosa dengan tajuk lagunya Hey Ladies. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Habis apa, Anci?
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL.

Itu dah Ari Lasso dan Melly Goslow dengan tajuk lagunya Jika. Lagu ni lagu permintaan daripada Wati. Katanya, Wati, saya tengah merindui seseorang yang bernama Shah Stone Cool. Ha, jadi siapa yang nama Shah Stone Cool tu? Ini dah Wati kirimkan lagu tu untuk awak. Semoga awak merindui dia jugalah eh. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan sekarang ni kan Kulina nak update lah tentang result Egypt versus Iran, di mana dah pun satu sama. Jadi kepada anda semua, kalau ada suara ataupun pendapat berkenaan bola, bolehlah WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Kak Rose. Katanya nak lagu Ingin Memeluk Dirimu, Dorman. Boleh, kita akan tunaikan. Dan ada juga lagu permintaan, katanya nak lagu Sabrina Leonor dengan tajuk lagunya Pendampingmu. Dan sebenarnya banyak je info-info yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Dan lagu-lagu yang best-best, teruslah kekal bersama kami di KLFM. Ini Baru KL.

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Cantik.
0: Apa?

kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.19 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: LFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
3: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hantar the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
3: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
2: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
4: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
2: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
5: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
2: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
5: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi, kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
2: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
6: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun tak, ekonomi sini tak setara dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
2: Eng Kor Sim.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Bonatiao menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stale Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Sabtu bersamaan 27 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lebah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan saya sedarkan kita sebenarnya dah hampir ke hujung bulan Jun kan. Sedar tak sedar, pejam celik hari Minggu, hari kerja kan. Tapi apa pun, terima kasihlah juga anda sentiasa mendengar KLFM walaupun di mana jua anda berada, okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung Minggu Kuala Lumpur, fasa yang kedua tadi, daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda, menghiburkan anda pada petang ini sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga. Dan sekarang kita berada di segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam, kejap lagi, okey. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aina Abdul bertajuk Sumpah, dan sekarang jom kita dengarkan lagu daripada Syamel dan juga Annie Zakri bertajuk Aku Cinta, menerusi hujung Minggu KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, mahu kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Petang-petang begini kan, cuaca pada petang ini di Kuala Lumpur. Tadi saya tengok cerah je di area-area bangsa ni kan. Jadi kepada anda, mungkin petang ini adalah petang yang bersesaian untuk anda melakukan aktiviti beriadah. Jadi apapun yang mana tengah beriadah ataupun yang baru nak pergi beriadah tu kan, jagalah kesempatan anda, beriadahlah dalam keriangan dan juga ceria-ceria selalu, okey? Baik, ni saya nak berkongsi dengan anda ni, Alang-Alang bercerita pasal beriadah ni. Antara makanan yang sesuai untuk anda seseorang yang digelar seorang yang aktif dalam bersukan, atau dalam bahasanya kita boleh gelarkan atlet lah kan. Tapi bukanlah atlet profesional. Atlet ni dalam banyak kategori juga. Jadi walaupun anda seseorang yang melakukan hobi dalam bidang sukan, dalam seminggu 2-3 kali anda melakukan rutin-rutin hobi anda, itu juga kita boleh kategorikan sebagai atlet. Jadi dekat sini, antara makanan yang sesuai untuk anda seseorang yang aktif, iaitu semestinya anda memerlukan sumber karbohidrat, iaitu sumber tenaga utama. Dan antara sumber karbohidrat ni ialah bijirin, roti seperti oat, pasta, gandum dan juga beras perang. Jadi ini antara makanan yang sesuai untuk meningkatkan tenaga anda secara cepat. Selain itu, buah-buahan seperti pisang sangat baik untuk membantu memulihkan tenaga anda. Selain itu, anda juga memerlukan sumber yang memerlukan membaiki tisu otot anda ketika anda melakukan latihan ataupun apa-apa aktiviti, iaitu sumber protein. Semestinya daging dan juga ikan membantu, dan juga sumber daripada produk ternusu seperti susu rendah lemak dan juga yogurt. Dan akhir sekali, sumber-sumber yang lain seperti telur, kekacang dan juga tahu. Dan yang ketiga iaitu sumber lemak sihat. Nah, lemak sihat ni bukan lemak tepu eh. Jadi lemak tak tepu ni kita terdiri daripada kacang badam, walnut, avocado dan juga minyak zaitun. Dan sekali yang terakhir iaitu hidrasi ataupun cecair elektrolit, iaitu mengekalkan cecair dalam badan yang dalam keadaan kritikal untuk mengekalkan kita daripada dehidrasi. Jadi anda perlulah seperti biasalah mengambil air yang cukup, seperti air kosong kan. Jadi sebab bila kita melakukan aktiviti beriadah ni, peluh yang keluar tu kadang-kadang kita tak tahu berapa banyak kuantiti yang keluar, dan kita memerlukan orang cakap kena top up balik lah kalau dah keluar. Dan selain itu, anda juga boleh mengambil minuman isotonik semasa melakukan senaman yang berintensiti tinggi. Ya, janganlah kalau macam brisk walk tu pun boleh, tapi kadang-kadang minuman isotonik ni mempunyai gula yang agak tinggi, jadi kena berhati-hati juga, okay? Jadi itu dah sedikit sebanyak info yang saya boleh kongsi dengan anda untuk tips-tips sumber ataupun sumber nutrien makanan yang perlu sebagai atlet. Tak kisah atlet profesional, tak profesional, atlet yang main dekat belakang rumah ke situ, semua di kategori atlet, okey? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Krisdayanti bertajuk Cobalah untuk setia menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, lagu daripada Salam Music bertajuk Di Tengah Malam telah menghiburkan kita pada malam ini. Walaupun kita tak masuk lagi tengah malam, tapi kita tetap malam lah kan. Sekarang dah malam dah ni. Apapun, selamat berhujung minggu anda untuk malam minggu ni. Takkanlah malam minggu ni kita nak, orang kata, nak stress-stress kan. Takkanlah hujung minggu ni nak busy-busy. Pastinya anda hujung minggu ni mestilah tengah ceria-ceria selalu. Ada yang tengah berjalan-jalan, tengah makan angin. Apa pun saja aktiviti anda yang berada di kota raya ataupun di mana jua anda berada, jalinilah aktiviti anda dengan keadaan yang selamat. Dan jagalah, kalau ada kanak-kanak tu, pastikan anda memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.44 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Shay dan juga Nukilan bertajuk Rindu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kelab FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ini hari Sabtu bersamaan 27 Jun 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menghiburkan anda untuk malam ini di hujung minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik semestinya pada tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Dan KL Hits ini juga saya akan mainkan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Kita ada genre rock, kita ada balada, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada semua genre untuk malam ini. Dan apapun, pastinya anda akan berhibur bersama kami di KLFM, okay? Dan lepas ni kita akan dengarkan lagu daripada Ellie Cat bertajuk Gerimis Senja. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Tiara Asmara dan Amrusi, hujung minggu KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, bawa kita pukul 9.44 minit malam. Baik, esok ni 28 Jun 2026 bersamaan Hari Ahad. Anda boleh ikuti dan dengarkan secara eksklusif di 97.2 pada pukul 3 petang, iaitu KL FM Zoom In yang akan bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu kita ada Iskandar dan juga Idayu yang akan berceloteh, bersembang-sembang bersama dengan host kita, iaitu EJ dan juga AP Syafiq, yang esok kami akan siarkan di KL FM 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan lagi best apa Zoom In ini, kita juga ada persembahan eksklusif akustik. Ha, jadi anda boleh ikuti esok, okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Dayan Nur Faizah bertajuk Musafir Rindu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Black dan juga RJ bertajuk Si Putih dan Si Merah.

Ya, lagu daripada Sting bertajuk Adakah Kau Setia telah menghiburkan kita pada malam ini di segmen KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, tadi saya telah berkongsi untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, dan sekarang kita pergi ke perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan perlawanan pertama semestinya perlawanan antara England akan menentang dengan Panama. Jadi England memulakan kempen Piala Dunia ini sebagai pasukan pilihan, tapi perlu dan mereka memerlukan kemenangan sebab hari itu mereka telah tersekat pada menentang Ghana yang membawa seri 0-0. Dan disebabkan itu, untuk malam ini menentang Panama sebagai penentuan untuk menjadi juara kumpulan, mereka memerlukan kemenangan. Dan Panama pula datang dengan misi lebih bermaruah. Mereka sudah tersingkir selepas 2 kekalahan 1-0. Jadi tekanan untuk keputusan kurang, tetapi mereka boleh jadi pasukan yang bermain lebih baik dan juga bebas untuk pagi kejap lagi. Dan pemain tumpuan untuk pasukan England semestinya kita ada Harry Kane, iaitu pemain yang selalu memecahkan kebuntuan untuk England. Dan pemain-pemain yang support Harry Kane iaitu Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford. Dan kepada pemain Panama pula, kita akan beraksi ataupun kita akan tengok dia punya permainannya, iaitu Adalberto Carusquela dan serta Kekilo Waterman. Itu antara pemain yang menjadi sandangan kepada skuad Panama. Jadi itu sedikit sebanyak tentang perlawanan England dan juga Panama yang akan beraksi pada pukul 5 pagi kejap lagi. Dan kejap lagi saya akan kongsikan pula tentang perlawanan yang seterusnya yang menjadi tumpuan, iaitu Portugal akan menentang dengan Colombia. Tapi itu semua kejap lagi, dan jom kita dengarkan lagu daripada Pitbull dan juga Jennifer Lopez, We Are One, menerusi hujung minggu KL.

Ya, Kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 10.51 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Pastinya warga-warga kota ni kan mesti ada masih lagi berjalan-jalan, bersiap-siap makan angin malam hujung minggu ni kan. Takkan nak tidur, nak duduk rumah tidur awal gitu. Baik, saya akan kongsikan lagi untuk perlawanan tumpuan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan tadi kita telah kongsikan antara perlawanan yang akan berlangsung, iaitu England yang akan menentang dengan Panama. Dan sekarang kita beralih kepada perlawanan yang betul-betul menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi, iaitu Colombia akan menentang dengan Portugal. Jadi Colombia datang dengan keyakinan yang tinggi sebab mereka nampak sangat solid dari segi organisasi pertahanan, disiplin yang tegas, agresif, dan juga bahagian serangan yang sangat-sangat menggerunkan pihak lawan. Dan juga mereka di bahagian sayap mempunyai pemain sayap yang berbakat. Jadi mereka telah menang 2 game awal dan cuma perlukan keputusan seri untuk kekal di atas. Manakala Portugal pula semakin mendapat rentak selepas menang besar 5-0 hari itu dengan Uzbekistan. Dan kita nampak Cristiano Ronaldo telah kembali menjaringkan gol sebanyak 2 gol pada game yang lepas. Dan cabaran Portugal pada hari ini ialah untuk memecahkan kebuntuan Colombia dan juga memiliki kemenangan. Jadi pemain tumpuan seperti biasa di bahagian pasukan Colombia, kita semestinya ada pembintang daripada Bayern Munich, iaitu Luis Diaz yang begitu pantas dan mempunyai tendangan ataupun dia punya, orang kata dia punya tendangan dia tu boleh lah masuk, kalau sepak tu insyaAllah gol lah kan. Dan juga dia punya hantaran-hantaran dia yang sangat kreatif dan juga menarik. Dan juga kita juga akan saksikan pemain di bahagian tengah, iaitu James Rodriguez mempunyai kreativiti dan juga mempunyai pemain yang mempunyai kriteria yang sangat-sangat hebat seperti zaman-zaman kalau kita tengok dulu Andres Iniesta. Macam itulah kan, sebab dia dikategorikan sebagai pemain playmaker. Dan kita pergi kepada pasukan Portugal pula. Semestinya pemain yang iaitu bintang dunia kita Cristiano Ronaldo yang kita ingin saksikan pagi kejap lagi, dia akan menyumbat gol lagi lah kan. Itu semestinya. Lagi-lagi fans-fans Ronaldo ni nak tengok lah dia menjadi top score untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Dan pemain tengah yang begitu berbakat besar, pemain bintang Manchester United, iaitu Bruno Fernandes. Dan juga pemain yang bergerak di bahagian sayap kiri, iaitu Rafael Leao. Pemain Rafael Leao ni selalu masuk sebagai super sub sebab game yang lepas Rafael Leao ni masuk menjadikan penjaring, tapi dia menjaringkan gol yang terakhir itu dengan begitu cantik. Jadi itu antara pemain-pemain yang senang cerita satu pasukan. Colombia punya pasukan pun solid, pemain di pasukan Portugal pun solid. Jadi itu sedikit sebanyak info yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Masdo bertajuk Bunga. Nama kau Bunga. Hujan UKL ini baru KL.

Lagu daripada Jimbara bertajuk kasihnya Laila telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini saya mainkan sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik. Kepada adik-adik, anak-anak yang berkelingkungan umur daripada 7 hingga 12 tahun, jika anda seseorang yang berbakat dalam bidang nyanyian dan ingin menjadi seorang penghibur, anda boleh mengajak ibu bapa anda datang ke uji bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai hari Sabtu 2026 pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang yang akan dibuat di Auditorium P. Ramli, Angka Sepuri, Kota Media. Jadi kepada anda ni kan, mestilah kalau nak tahu juga syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya, penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Dan anda hendaklah membawa salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan juga yang terakhir, peserta mestilah membawa minus one sendiri berformat MP3 atau WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi ada juga yang tanya macam mana nak dapat borang pendaftaran. Anda boleh pergi ke Instagram KLFM972MHZ. Dekat sana ada gambar borang itu, anda boleh ambil daripada situ. Nanti bawa je datang pada 4 Julai nanti, okay? Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai hari Ahad. Jadi minta-mintalah anda datang beramai-ramai, mana dah tahu rezeki anda untuk mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya kan. Jadi mengajaklah, ajaklah saudara, ajaklah siapa-siapa yang berbakat, boleh datang beramai-ramai, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini di KL Hits. Kita dengarkan lagu daripada Joe Fizzo bertajuk Sunyi di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.37 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Ya, betul-betul percuma dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. 28 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Ahad di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Malaysia. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat di sebelah petang, kan? Jadi apa pun, kalau anda ingin melakukan aktiviti radar sebab esok rehat kan, ataupun ada aktiviti apa-apa yang di luar ataupun di outdoor, anda kena tengoklah dulu kawasan anda macam mana. Kalau mendung, tukar kepada plan B. Ya, gitu. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini saya akan hiburkan anda pada malam ini. Dan lepas ni kita ada lagu daripada Khalifah bertajuk Siapa Laila. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy bertajuk Dayai. Merusi KL Hits ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

0: Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, seperti biasalah, di awal pagi ini kita ada Kopi Bola Pagi. Hari ini berlangsungnya perlawanan-perlawanan akhir peringkat kumpulan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. Dan ketika ini di New York, New Jersey Stadium sedang berlangsung perlawanan antara Panama menentang England. Dan kalau anda boleh saksikan secara langsung sekarang ini, England mendahului Panama dengan 2-0. Anda boleh saksikan ia di Sukan Plus dan di Pilar di PR Stadium, Croatia versus Ghana. Iaitu bagi kumpulan L langsung kini di saluran OK. Dan anda boleh tonton sekarang ni satu sama bagi mereka. Dan manakala jam 7.30 pagi nanti, perlawanan kumpulan K di Miami Stadium menyaksikan Colombia menentang Portugal. Dengan pasukan yang menang akan menjadi juara kumpulan dan yang kalah akan menjadi naib juara. Dan sekiranya seri, Colombia akan mengungguli kumpulan K dan Portugal di tempat kedua. Perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di TV2. Dan satu lagi perlawanan kumpulan K adalah di antara DR Congo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta. Dan kedua-dua pasukan berpeluang kepusingan kalah mati sekiranya menang tertakluk kepada sama ada mereka termasuk dalam 8 terbaik tempat ketiga. Yang ini anda boleh saksikan perlawanan ini di TV1. Dan di jam 10 pagi nanti pula, bagi kumpulan J, Algeria akan menentang Austria di Sukan Plus dan Jordan menentang Argentina di saluran OK. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton Piala Dunia di 2026 ini di RTM Klik betul-betul percuma di TV OK dan juga di Sukan Plus. Dan selepas ini insyaAllah banyak lagi perkembangan Piala Dunia 2026 ni kuli nak kongsikan kepada anda. Tapi kita berhibur dulu dengan Joe Frizzo dan Ultimate dengan tajuk lagunya Havoc. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar tu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

7.35 minit pagi KLFM ini baru KL. Masih lagi berteman dengan saya Kulin. Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda semua satu maklumat. Jadi kepada anda semua yang berancang, ada perancangan nak pergi ke luar negara kan, belum siap lagi pasport tu, Kulin nak kabarkan dekat anda penutupan sementara kaunter pasport, kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaran. Jadi sepanjang tempoh penutupan, urusan permohonan di kaunter dan my online pasport serta pencetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Ini fasa yang pertama bermula daripada 26 Jun 2026 hingga 30 Jun 2026. Ini dia antara lokasi-lokasi yang penutupan sementara. Yang pertama, Ibu Pejabat Putrajaya, Jalan Duta Kuala Lumpur, Melaka, Kelana Jaya, KLIA, UTC Puduraya, UTC Selangor, UTC Johor Bahru, UTC Pasir Gudang, UTC Seremban, UTC Ipoh, UTC Kedah, UTC Sungai Petani dan UTC Seberang Perai. Jadi kepada anda semua, pastikan kalau nak buat pasport ni selepas 30 Jun ni lah kan. Risau dah sampai-sampai lah tutup. Jadi jangan buang masa anda. Dan kalau anda nak tahu di lokasi mana sahaja yang tutup, bolehlah singgah ke Instagram KLFM dan anda boleh tengok postingan di sana. Jadi kepada anda semua, alang-alang tu yang sedang mendengarkan KLFM ni kan, belum follow lagi kami di semua media sosial yang ada, mehlah follow di Facebook, TikTok, Instagram. Di mana? Di sana kami selalu kongsikan info-info yang terkini, yang sahih dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. Dan selepas ni Kulin nak sampaikan satu benda yang paling anda tunggu-tunggukan setiap tahun untuk anak-anak, lagi-lagi bintang kecil. Kalau nak tahu apa dia, tunggu sebentar saja lagi. Kita berhibur dulu dengan SPDC dengan tajuk lagunya Titian Perjalanan. Hujung Minggu KL, ini Baru KL.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.